праці, нині фрагмент. Макават, діла туле праці, нині фрагмент. Маками на тому ж 20 лет. Туле праці, нині фрагмент. Маками на тому ж 20 лет. Нині то співані, а нині нині фрагмент. Маками на тому ж 20 лет. Нині то співані, а нині то реп. Маками на тому ж 20 лет. Нині то співані, а нині то реп. Але лиді хтіли нову диску. На тому ж 20 лет. Нині то співані, а нині то реп. Але лиді хтіли нову.